0: Adi ọpọ mọ ọba lẹyọ ajo yi esa re wa wa araja omo ọba epo sesesesesese wa wa araja won yo won hin gbogbo nte wa gbogbo sense wa
1: aji
0: gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa
1: inshallah
0: ire to po la ma je me nitori ire lobirin je labo oja ire lobirin je labo oja ire na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusuf alatunji oya ma bo ayin esun mo bi oro na kan yin.

Aware o, aware o. Okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki gunle. Eja raye. Esa wa o, gese mimo se Olorun ni nko wa se o. Fun fun wa se ni nba wa se.

0: kona ora wa ni wa diribu hunna e wa na wa njaru ni na woni ri ora mo ke ora mo beliti o tori ke so me mo wa pa pa buari ni o he ora eleketa lona ni ana to ala o ya beliti bi gba to na me iru yi nko el bi o si dai kuku ni gbo to ti fi mu oko tun afa be yan so na sigasi ko jomo odo adomo olomo e ka mo wa gbe wa lo ifo ni da wa na yi iru yi nko
1: Faizu Runa!

0: alapa akabi kabi akabi kaola egbe leyin eni anda lori e je n pada si bi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajo ye dundundun ko ride omo re wo inle se gbodo gba gbele
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo simi oko awa wu mo ri o nbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni

mo ki pẹlu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kuti ma pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka alawi janu aja lo oyo ti e gbo laso nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni Olorun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalasi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala Olorun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa
1: ju bi mo se ri temi se
0: ka ma ri owo kibapo mun jade Piso onre, mun lo senu.
1: Ke ma dari bo se.
0: Ori pa awon agbalagba po, won ni baby ba ti ku o ninu ise, ise bu se.
1: To ba se lo se se, ko si te da le se. To baba mi se Allah.
0: Eyin e ma da bi awon kan to ki ohun, alakata ki ti esin. Awon ti mo n gbe Olorun Oba ni je. Se ro po Olorun Oba o to ijara re dagbe. Awon ro po Olorun Oba o to jara re dagbe. Olorun Oba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede Yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye wa lai o rorun pupo ninu nto lo nle se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Olorun lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Olorun lorun o Olorun ba ngbo kun fire kun yakani aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun fire kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire kun Olorun o si nda na e ma je elese kan abalaye kun fire kun Olorun ba yo si wo ri e yo kan wi be lasan ni Afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be t'Olorun Oba ni
1: ego ta o da wo fe ka jere
0: Olorun mo ntin se o omo ntin se o to da gbogbo wa tede wo ojora wa o da wa awo wa ojora wa o da wa ede wo ojora wa esin wo ojora wa awo wa na ojora won Olorun Oba mo ntin se o Àwọn ẹlòmíì self-righteous ni wọ́n. Àwọn ni wọ́n da jù lójú ara wọn. Àwọn nìkan ni wọ́n mọ Ọlọ́run sìn náà mọ Ọlọ́run yìn lójú ara wọn. Òfútù bẹ́ẹ̀ tẹ̀, ó fú ọjọ́ kejì ọjà sí ní gbogbo ìjọsìn wọn. Nítorí pé inú wọn ò da. Inú wọn ò da. Ẹ tẹ́ ẹ bá sí inú wọn ò báyìí bí kẹ́ ẹ máa bá ọ̀ká sí ìgbé paramọ́lẹ̀. Ẹ pẹ̀lú òjòlá nínú.

0: Ọlọ́run pẹ rọrùn fún wa ni o se fi gbogbo kan ni wa lara
1: Aje okoko mi o
0: ka wa gangan ka ma ni ara wa la lokan ku ni Ọlọ́run ti fi gbogbo o ti se gbogbo kan ni rọrùn fún wa ka na ka ma fe ka ma ni ka ma wa enira fun ra wa.